روزا میگونم ویقابی دیدی ایستی دیدی رو چاس میزده بودی روزا هر از درست ارمیت کم سویستویست